0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nàng đã kia đã lại đồ cái sạch hay đồ?
1: Ai cái đồ mà hang vậy đó? Et bữa trước mình làm ta học kia nè, ông muốn ta tan cái này lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu tiệt. Cái gì nô? Vẫn nàng cái đồ cái đó phăng cái hay gì nè?
1: Ai cái variety store nè? Wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đồ in phải đó. Cốc chân lùi ra rồi nàng bỏ.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đồ bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nô hay? Chừng không sinh ra được nát na. Ah, ahel nha, mấy con tít nè tan ri ba. Sangai channel hai ba amaga nè, Kangla channel hai ba amaga ani lai nè bani ko hujik tia.
1: Oh, mamal di kia hai rak toi zano, adu ai di amaga di tali ko.
0: Is, mamal gi ka su khali ma le.
1: Khan rati kai no nang bo.
0: Lupa samri sangma di hau raga nè, so is maya mam su le rami doli.
1: Oh, adu ai ta raga di khoi di fava option si masina oi re ni na di khali.
0: To. Oi doi de masina khoi di ki fava.
1: Umna maku taram na okchari. Akazwani Imphal commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kayada yohan jage.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nên ở đâu kia đó lại đồ cái sạch hay đồ?
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nên ông muốn ta tana gì nên là ini.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cari cari nô vẫn ngay cửa đó phang cái hai sinh na.
1: Ai cái variety store này? Wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi da.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đùm in phải đó. Cốc chân lùi ra rồi nằng bò.
1: Oh, adu mi lùi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đùm bò.
0: Cari cái ngâm bôi đùi nô hay, sinh công sinh nhà thì nát na.
1: Ah,
0: ahel naha, mấy cung tinh nát ngay ri ba. Sangai channel hai ba amaga nè.
1: Ah,
0: Kangla channel hai ba amaga ani lùi nè, bari po hứt tiệt.
1: Oh, mamal đi kia hai rắc tôi zano, adu ai đi amaga đi ta ligo.
0: Is is, mamal gì cả su khali mal le.
1: Khăn ra thì cái nô nằng bò.
0: Lupa samri sang ma dari hawra gane so is maya mam sulle rami dole
1: o adu ei taragadi khwaidgi phaba option si masina oireni na dikhalle
0: to oidoi ne masina khwaidgi phaba
1: umna makutaram na okchari akashvani phalgi commercial section da lengshin bidau adum gi paujel mioi lakha kayada.